ba ba eto debi kan a ma nso feyin ara ilu to rai mo e le fe ma bere ibere lori eto takoko ka to bo si abala tele keji wi pe ke ma pe wa si ori 0805 meta ati 14 pelu isiro kan tabi ke pe wa si ori 0706 meji 7 na meji 1882 o na ni number ti e pe wa si lori eto yi ko to di pe a bo si abala tele keji e se